și plăcem. Gât, dacă mi-erai șa, prava ne vai. La proase mi-a răzumie, ați-ați parlam, vreșe mea, uite-aș